0: Hema dala juu. Ukola la mtini.
1: Ina Saidi nzikona nzila mtini nzinyimela chikwata cha mtiri ta udahe. Chisangula nyamuhla chisalela cha mingango kasiha amukela nchikitelo na hekwala mtini.
0: Oh! Lejinge ava baba ni mamani. Vafanele ku simama lo mitini ya dzi ka tsiva amukela zwikwata lela.
1: Ula utiyisile. Ka loyi nyamuhla vato muvumala la mtini. Ita dzuka anga nyikiwa muchikitelo wakwe swa lisima ku anga muyodli kumeka la mutini ka siya tsalelwa ikhela yamukela amuchikitelo le Saidi
0: jamahlula
1: kambe alakanya ku ampondo ya kufikela adzedzedzi seyikona lomu zwipitali na imahlwa avanana
0: makunu hi yamukela muchikitelo la hakaya kani lezwi fanele ku teka vana na vahina vaya chipitali ka siku khlaviwa ampondo juma inga dzijeni Ifanele kuma hayini ndzao ka ku hiyamukele amichikitelo.
1: Hijona, akuna kuhambana, ifanele kuma hajeshi, hijumahile kuma lembi ndzao. Amukela amichikitelo wawena, utambuluti, ugama utika, ubiwa himumu, goshi siku. Hikula ndzela, uteki uya ugwimba, la hansu kambedu kutana kasa nguga wena, hambi kunga hina tisuna, hikusa akuna siku kukala jing hina tisuna, kutani dzedzedzi.
0: Ah, zaafamba jale rizeti visa wakila alwamina. Aku hisi ku gapulu ga uphakeli ga mchikitelo vanga suki suki nguvu niku vafanele ku khlavisa mpondo ka vana na vadzi le chipitali kasi vativikela ka dzedzedzi
1: Tivikela ka dzedzedzi ku ekela ndzeni ka mchikitelo ugumbilwe ya ku lambedwini kutani ka sango ga wena wat masiku
2: malaria fora fora
3: malaria fora
2: yeah, yeah, yeah.
4: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, disimbe tama varau, ditambu tama geze alu mungwini, disanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kainale inene, unga hakarateki, yana zaleze aferaje imanguela. Aferaje Manguela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira zingune la bazarini gajilo lomodrupe ni gainyambane le ajangamu tutuma zwale zuwia la bazarini gagiwa la aferaje Manguela ya la bazarini gagiwa ajangamu hila ha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitine zinene za tipimu leti utilabako Aferaje Manguela ama kewi ya hina hilawa 87 3 87 58 9 una nile ya 84 24 67 58 9 Ferage Manguela uikuma no mdropeni ganya mbane
5: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada do Moçambola, novela.

0: Juma, o homem gaia.
1: Ah, o homem sai de. Muhuno, nirindri, ago, mitzawa, nyao dahi. Muhuno, gupera, girovera, gazingamo. Gambe, na haka mwendri, ya gupikero kudu tuna. Aba, nrangani, aba.
0: Então, papapai, não mamai, bueta com vakara nrangani, vafela com haka mitzawa, ye, yigra gutumu, okanrizo.
1: Kitukamu, muhuno. Uri nyaku kananga kalandrangane ha anaruza mwenda nyaku fikele kudu tuna lisima simvango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wawo nyakwete kufikele kudu tuna pe gambi sayide ungudunduka kukuwe pondu nyaku fikele kiyo zedzedze yomu umunya zindranga nyau dahi yini wako kasanana kai matinga ayanyaku kwane kai zedzedze ayape
0: ah lisini kamulon gambe Weta kuzituku, kajikati ya kako miyandra ya kufikerita tunandrangani. Singu wete kagambe kuhizeka sanana, yongala na oso hospitali. Sifere kongosa ya paya oporu ya kufikerita madu alinya zezeze. Shauru ama ujo, henga kira karini kina nipota kuhirwa, hakubana hakidi miyandra ya kufikerita tuna.
1: Ah, kama yorezo, wabini uhakidi miyandra ya kufikerita kudu tuna ya kupe. Weta udiga babanzili tukurumba ukoze kumana puhu. Kumani, zeke mwendo kukuteka nyumbani, ungeleka mkwadi, ya tabu matibu, utibu wa tabu, ulala babati, nye mwendo nye kufikilo kututuna kuhu. Oh, umaru nangu nye kuhu, oku nye tutuna, oku nye tutuna.
2: Nani 8 horas, 9 horas e 10 minutos. De cá tem uma igreja assim, eu vi. Eu vou ser a Mihongo e a Mahongo. E a Rehina go, e Marapisa co. De cá tem a 10 aba a Rádio Moçambique, que disse a Inhamban. E na Amba e a Nyoketo, de cá nem que sugiri, Nyago, o Neremanga, o Mohiba Nyago. Que está go, Ginago. Girama tinga nyamapia, igasi nyaufuri nya urombi nyazi nyusi, sabu sosu kabu nyago kweti kwe, kusi maneji kuna kugirega marubia ni kukuhete ya simbili simbista kusina kugirega kabu nyago tumisi niru abu nyago kweti ufura urombi nyazi nyusi. Kupindra rigidi nya mahiburi kawanga kumbwa kusi hibu zunu nya mahibere nya di masteratu ni umu jipandu nguru genyambani. Sabu sisi sumu abu nya kudwa nere kuwe. Kupungudwa zimhangu nya zimofa zizi za kuzina kuonega. Makumarara nabwa nere zitaru zinanga nya hibu zumu provinsi nyambani. Kizinga kumbwa kumakungu yari nya kumani mitini ya jungwe nuka suko za kuwe sanana. Sima nega sina kusukote sama hebulelu yasu. Wano wakuliri siku inya za sesu nyashunyu, siku liri inya mitikari, za pao za tigunu watu kumusambiki. Abu wabanyi wafiki waka usungu poteika kuwe, usima mawa kukiruwa huwelelu kajitsungu, mani kukari sima liri, inya kutumisi wadezi za pao. Imi hungu ya kwa ninyama hungu, mabiri ni kuchikati ikiri inya zidesh, ayani mambi managula pili wale.
3: A dinâmica matinal. Magazine a punha de Mindro, correrá de 9 para 11 horas.
4: A dinâmica matinal. A dinâmica matinal.
3: Magazine a punha de Mindro, correrá de 9 para 11 horas.
4: A dinâmica matinal.
2: 9:14 na pia com Rana Dimas. Na guta aqui em Chomulo. Porque como é que não é o suano aqui? Nyanda yeyo.